درد و کله مه بونه باره مه چاوه بگیری بویه کاره مه گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال اوه حاله مه عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گه ها شهاده به عشق و اوین گه ها شهاده.

ای یکیت یام لطان و اوروپا، ای سروکو بردف که ولا تو جواتا، که هون لکو درینه، کانی پیو پیمانه و کانی دنگو شورانه و چما دنگو و درناکه و قی عدل و زلانتیا و حتا واشنطن و تلاوی و ویلو و به و لقرار وی دروین به بمرز المزلتی بمرز سخت کار و کولتی

بدرینا دلم درمان کی زافر اکمزن لیاهودی و خائن راکی به خینه وقت توفانی آزاد بکی قدس می اسیر و امت اسلامی مزگینجی به ایمان و شهید ببی جنت و رضوانی.

0: یک مرسلوک یک جی شیرت مار و شوان حکمدار شوکی خونک دید درس کت دلیبی حکمدار ای کو دلیبی کر تاسواز روژادن وزیر و آلیکارین وزیر لحف جواند و قالا خونا خوا کر فقط کسی تابیرا خونا بی نزانی بو خبر جس سرانسر ولیت رشاند
1: ای خلک ولی حکومدار ما خونک دیتیه کسین تابیرا خوناوی بزانبن و پینجو حبزر بدنوی گر نزانبه و سری وی بیجه کرن پاشه نبیجن من بهیست
0: کسی که کو عمریوی بشوانی درباس بویه بسی دیاو او قاس فقیری که از هرم جم حکومدار هما کت ریوچو دریده دنگه کی تیز بهیست اف دنگه مار بو
2: سبانو کچه بخوازی از کارم استره ببم آلی کار
0: اگو آلی کاری چاوایانی
2: از خونا حکوم دار استره بحث بکم او تابیرا ویزی استره ببیزم فقط سلتکی من هیه او پینجی زیره وی بدن تا دبیتون نیزه وی بدم سوز بده
0: از سوز ددم از بینم مار جشوان رقالا خونا حکوم دار کر شوان به کیف و جوش درکت حضور حکومدار
2: که بیجه برشوان من خونک چاوات دیده
0: سلطان من تد خونا خودک گرد دید کش آسیمان آده باریان حکومدار کلی عجیمای ما گوت
2: در راز گو شوانو وای تا خونا ما پیدر خست ده هلای جار معنا وی چیه هر حال تو ویجید زانم
0: اره سلطان من معنا خونا تا اوه عدالت ایل سر خلکی خود زیده بکه لو را خلکی توکا گراب هف کتنه و هف دودو خون
2: آخ آخ در راز گو شوان دلال
0: شوان پینجی حبزیری خور گرد و بکیفک مزنج قصری در کد او مار هاتن رو هف
2: براک سبان تزبیر نکریا نوسا دویتن نیوه زیران بدن من
0: شوان هما جعرده رهش گومه ایکیو لسری مار دادا
3: کاتی چی بکه بزیران؟
0: ماری کو جسر خبریندار بو خجناو لپیشوین خلاص کر دمک پشر حکومدار دیسا خونک دید خبر گهاندن شوان جبو دیسا وره خونه تابیر بکه هی واخ گلو که از ایجار چی خولیه سر خبکم دیسا مار کد بیراوی باز دا چو جم مار لجم مار لاوا کر و عزر خوخست گنه مار بشوان هاتو قانح بو
2: بنه را براکو وی حکومدار وی زاره سز حبزیر بددتا فقط ببیتن نیوی وان بدم
0: بسوز و احدا میره بری از پینجی حبانش در بینیم مار خونا دوداو تابیرا ویجی جشوان رد بیجه شوان بدلکی رحیت و اوله دچه قصری سلطانی من ود خونا خود دید کج آسیمانا به هزاران روید باریان
2: بله تر راز گو لیکا معنا وی چیه وی ببی
0: سلطان من عدالتا ویج بو خلکی و بیقیم دمینه خلک برینها گربون آنها بونه ریوی هر کس هفدو دخاپینه
2: چاره چیه تو وی ببی
0: سلطان من چاره اوه کوهن عدالتا خو بهتر زیده بکن شوانه کو ست حب زیر ورگرد بکیف خوشی کتره و بری داماله وقتا نزیکیل جیه مار کر دیسا تماکاری کر یا اوما ماره چه بکه پینجی زیری لو یا هری باش از ریا خوشتر و در دا گرینم او ریا خوشتر مار دا گراند فقط کیف خوشی ها شوین زیده دوام نکر تشکی شوان نهف کت حزیا او باز دا دیسا چو جم مار
2: او جاروی حکم دار صدو پینجی زیر بدده اگر تو گشت کانجم رب بینه ازشتر ببم آلی کار
0: از سوزه دیدم تا از گشتی کشت را بینم وقتا گهاش قصره لحضور حکومدار گو سلطان من ود خونا خود دیتیه کش آسیمانا قریب قریب پس دباره نو سایه
4: بله براستیجی من دید کش آسیمانا پس دباریا فقط خیر به انشالله که معناوه چیه
0: سلطان من او عدالتا کوه و داویه تطبیق کر لسر خلکه و تسیر خوش نشانده ایدی کس لکسی نحقی ناکه آب وی شکلی بردوام بکن شوانه کو سدو پینجی زیرستند بدلی کی رحیت آنی گش دا مار ماریهان کر تسینی و لشوین نیری
2: براکی سبان فنبقی او یک بخیرات طبویه سر اول تو گل بو تا ایریش من کر او حصه آمن بزوریز مستن جرا تو دازی تو روزی اکی زروزیا بو تا زیر پارا من دکت تا بری خو گوهر و چوتنا ببفن و فوتا آنی بید بوی انباخ حیله حتا درکیه ام حت بویه پزک زپزه تا دیت تو خسک تا آنی زیر دامن معرفت نسته

و دا انسانان جتنهی آنی هبونه بره سجده جبونه تمامی ملکانه پشتی وی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جه هر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

و دا انسانم زتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی وی قدری مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه